jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrvegger I bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre.

vakker gitar og sang fra Anne Brun der. Og før det hørte vi Hosier, og klokka den har blitt sånn 13 over 5 den. En av de virkelig store filmkjekkassene har bursdag I dag. En som omtrent satt Norge, ja, nærmest på hodet, da han filmet her for, ja, den 3 års tid siden. Synge kan han også faktisk, og det skal du få høre om litt.

Navnedag, ja det jo en liten mulighet for feiring det, som vi ikke må la gå fra oss. Og I dag det alle som heter Andrea og Andrine og André som har dagen sin. Så da må jeg bare finne en musikalsk kobling til et av navnene. Ja, jeg må tenke litt på det. Jeg straks tilbake.

0: Vi har fortsatt besøk av gutta bak kokeboka Enkel mat og Instagram-kontoen Sultne gutter I dag. Ole og Magnus. Og Magnus, hvorfor ville dere lage en bok med enkle oppskrifter?
1: Vi tenkte det var nok bøker med vanskelige oppskrifter.
2: Ja, enig.
1: nei, altså, jeg egentlig ganske lat på kjøkkenet.
0: Du lat, ja. Ja.
2: Hva vil det
1: ganske
2: si?
1: Ganske lat. Nei, altså, hopper over gjerdet der det lavest. Jeg ikke så glad I oppskrifter med masse ingredienser og lange instrukser og så videre. Så jeg tenkte å følge det sporet, holde det så enkelt som mulig. Ja. Det liker folk.
2: Ja, det liker folk.
0: Men få ingredienser, det fint, altså, jeg liker det.
1: Få med gode.
0: Få med gode.
2: Og hva tenker dere typisk sommermat?
1: Altså, det jo mye gode grønnsaker I sesong. Men det også grillsesong, så alt som kan puttes på grillen, for eksempel.
2: Ja, det noe som ikke kan puttes på grillen? Kan ikke alt puttes på grillen, egentlig?
3: Jeg har ikke prøvd en grandis enda, men jeg tror det.
1: I teorien kan vel alt grilles. Ja, jeg tror det. Det må jeg teste ut.
2: Ja, hva viktig når man holder på med grillen, da?
1: Altså, høy varme en fordel, for du vil jo ha den der stekeskorpa. Det jo det som gir den gode smaken.
0: Hvor høy varme også, snakker vi? Det sånn 250 grader, liksom?
1: Ja, det oppi der.
0: Ja, oppi der. Ja.
1: Mm. Og så det en fordel med en zone som har indirekte varme, eller lavere varme, slik at når kjøttet for eksempel ferdig bruna, så kan du legge det over på indirekte varme, for å liksom steke det videre. Da. Mm.
2: Mm. Men Ole, kan du fortelle meg hvorfor det menn som griller? Hvorfor griller ikke vi damer? Eller jeg griller hvertfall.
0: Du lager ikke mat engang. Så du,
2: nei, det sant, så det ville vært veldig rart hvis jeg grillet. Men,
0: du har kjempegrill. Dronning av grill.
3: Nei, det må det være. Det jo teknisk utstyr. En grill ganske sånn voldsom. Jeg føler en grill og en bil litt I slekt, og så må du koble til den gassen.
2: Ja, men vi kjører jo bil.
3: Ja, men du kjører kanskje en liten nett-el-grill. Nei, nå vet jeg. Jeg bare synes å koble til liksom, gassen på grillen selv kan være litt

0: I dag har vi, det lov å si at jeg tror Reiseradion har verdens beste lyttere.
1: Ja.
0: Og de kan så mye.
1: Og de har så mye unyttig kunnskap.
0: Ja. Tom skriver, en kvark er en hypotetisk fundamental partikkel som vekselvirkende elementær partikkel består av, lærte jeg da jeg var 14. Husker setningen fra illustrert vitenskap.
1: Ja, ikke sant? Det er, jeg vet ikke hvor du skal få brukt for det hvis ikke du jobber med sånt.
0: Nei.
1: Så skriver Siv Marianne, telefonnummer til Kykkelig Kokos, 815-49-300. Hadde små unga, så det gikk, da gikk det nummeret på sang, på sang hele tiden på ungene, og dem husker det også.
0: Ja, det veldig mange som husker det telefonnummeret der.
1: Husker du nummeret til Idol? Vi har begge ledet Idol. Send inn. Hvis du vil at Gaute Ormåsen skal vinne, så send inn.
0: 815-00-43. Nei.
1: Nei, 24-700.
0: Jeg leder for mange andre sånne tilsvarende.
1: Skjønner.
0: Ok, og Eva skriver, vanskelig spørsmål, men har passet på å ikke lære meg å vaske vinduer, skifte dekk og beise hus, spare meg for verdens kjedeligste arbeid. Ingen planer om å lære dette heller. Godt delegert til fantastisk mann som tar dette på strak arm. Og så skriver hun PS, sender alltid en god tanke til Erik Torstvedt, har hatt bursdag dagen før meg hele livet mitt.
1: Ikke sant, det godt å vite. Ja. Synøve skriver, jeg husker den lille skriften på en radioreklame for Lendo. 65 000 kroner effektiv rente, 16,84%, 5 år etableringsgebyr, 650 kroner totalt, 94 150. Sagt med samme sunnmørslekt som i reklamen.
0: Altså, det kommer du aldri til å få bruk for. Det er helt, helt sikkert
1: spindelt.
0: Og visst, holdt jeg på å si.
2: God sommer med Reiseradioen.

Delara finner en ny vei musikalsk, og vi 100% her for det. Vi hørte låta Sjelen, for det var det ønskelåten til Kristine og Anders fra deres første dans i bryllupet for en knapp uke siden, nemlig ikoniske Toto og deres Rosanna. Og nå skal vi høre en artist som jeg, altså jeg blir så glad hver gang jeg tenker på han, for jeg tok så feil første gang jeg hørte en Benson Boone-låt og sa sånn, ja, jeg vet ikke helt, tror kanskje han fyren her er en såkalt one hit wonder, og jeg er så glad for at jeg tok feil.

tiden. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: The Shoop Shoop Song.
1: Sånn skjer.
0: Sånn skjer. Du, det var en leder i en mellomstor bedrift som på et sånn et møte forteller en vits.
1: Mm-hmm.
0: Alle flirer har unntatt en. Og så etterpå så sier sjefen at skjønte du ikke vitsen? Så sier hun som ikke flirer, nei, men det er siste dagen min i dag, så. Ja da, det er Svein og Torfinn i P1 du hører på.
1: Det er det. Og her er det klart for denne konkurransen.
2: Svein?
1: Og... Nei.
0: Eneren? Ja, der har vi en.
1: Klart for denne konkurransen.
0: Klart for den måka der.
1: Ja. Mm-hmm. Vi skal spille...
0: Finn Måga.
1: Ja, Finn Måga er en banebrytende og veldig artig quiz. Den er veldig enkel. En eller annen gang i løpet av musikk de neste to timene, så vil det dukke opp en måge. Den har gjemt seg midt inne i en fin, pen låt. Og hvis du plutselig hører en måke, eller en måge, som vi sier i Mandal, som er litt malplassert, så river du tak i telefonen din, så går du inn i appen NRK Radio og sender seg en melding. Hørte måka nå? Eller hørte måka i? Så skriver du hvilken låt du hørte den i.
0: Adresse?
1: Essensielt. Skriv, det kan du allerede gjøre nå. Skriv ned adressa di i et notat. Selvfølgelig ikke hvis du kjører bil, men hvis du sitter og har hendene fri og øynene fri, skriv ned adressa di i et notat, så har du det klart. For da husker du å legge med adressa når du sender inn. For hvis du sender med adresse, så kan du vinne solbrill.
0: Hvem vil ha solbriller?
1: Lars Vaular.
0: Lars solbriller. Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Boo Thang. Den der dukker alltid opp når det blir sommer i P1.
1: Det gjør det.
0: Ja, da vet du at, ok, da er det sommer. Dette her, her er Sven og Torfinn.
1: Ja, og dette programmet kunne jo hette Sommer i P1.
0: Absolutt.
1: Med Sven og Torfinn.
0: Men det var på skisseblokka.
1: Ja, vi kan jo kanskje ta for oss andre navn som var aktuelle her. Det var jo, jeg foreslo jo programnavnet Sommergrøt. Med Sven og Torfinn.
0: Sommergrøt!
1: Nådde ikke opp.
0: Nei, det er veldig rart det. Det, men sommergrøt er jo en, hva er sommergrøt for det liksom?
1: Nei, ikke sant? Hva er det for meg? Jeg har ikke peiling. Men det, det, jeg liker litt sånne radioprogramnavn, sånn radioresepsjonen, papaya.
0: Skal jeg gi deg et bra sommergrøt-tips?
1: Ja.
0: Har du hørt om sjørost?
1: Sjørost?
0: Sjørost. S-K-J-Ø. Det har de, de har det ikke i alle butikkene, men de har det i meieriavdelingen i enkelte butikker.
1: Mm.
0: Og sjørost er som en slags veldig tørr cottage cheese.
1: Ja.
0: Den er så tørr at du kan ikke, hvis du bare et den, så blir det litt for tørt.
1: Sjørost.
0: Men du må ha sjørost og rømme. Eller rumme, som jeg sier da.
1: Mm-hmm.
0: Sjørost,
1: rumme,
0: og så har du sukker oppå, og så har du spikkemat ved siden av.
1: Å, Gud.
0: Boom! Det er det beste, den beste sommergrøten. For at du må liksom, ja.
1: Det er sommergrøt.
0: Ja, for du har sukker oppå da. Der har du et gratis tips fra meg.
1: Sommergrøt.
0: Sommergrøt med Torfinn Borkhus.
1: Og Sven Biskorsund.
0: Det kunne ha vært.
1: Har du klaget? Ta det med kringkastingsrådet.

0: Det er ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, jeg har vært litt uheldig med noen øl, kan du si.
3: Var du uheldig med øl?
2: Øl, ja.
3: Hva? Ja.
2: Eldstjenten skal gifte seg.
3: Å, ja. Gratulerer.
2: Ja, jeg skal kjøpe noen øl.
3: Ok.
2: Og så litt vin og litt sprit.
3: Ja, var du over grensa da, eller?
2: Ja, kan du si. Ja. Så ble jeg stoppet.
3: Ja, ofte.
2: Så nå må jeg inn og sitte.
3: Må du snekke det?
2: Ja, det var 22 000 bokser øl. Og...
3: Hadde du det 22 000 bokser øl?
2: Ja, det var ganske stort bryllup.
3: Du er invitert!
2: Ja, så... 400 flasker rødvin og... 400 med hvitt da.
3: I alle dager!
2: 600 flasker champagne og... Så blir det 14 måneder innen jeg sitter der, altså. Går glipp av bryllupet.
3: Og hva gjør du med drikkevaren?
2: Nei, det er jeg kassert, så jeg må kjøpe nytt. Det blir dyrt.
3: Det skal koste litt med bryllup, da.
2: Ja, det koster.
3: Når skal du inn og sitte, da?
2: Inntil jul. Om julen.
3: God jul, da.

0: Nordgarn med Korsvei, har du hørt det der? Ja, Nordgarn. Det ingen tvil om hvor den ligger, han i hvert fall i sånn retningsmessig.
1: Jo, det jo litt tvil, vil jeg jo si. Den ligger jo antageligvis nord for et eller annet.
0: For et eller annet, ja.
1: Den ligger antageligvis nord i en eller annen dal, eller...
0: Men den ligger nok også sør for noen ting. Men de hadde ikke noe de skulle sagt.
1: Så Nordgarn kan jo ligge sør for Dovre, for eksempel. Veldig forvirrende for folk fra nord for Dovre at Nordgarn ligger sør.
0: I, for eksempel, der jeg kommer fra, så er det en plass som heter Sygarl. Ja. Og det jeg trodde hele tiden var for at der var det liksom en systugu, eller der var en skreddare eller et eller annet.
1: Ja.
0: Men Sygarl står for Sørgarn.
1: Ja. Jeg husker jo når Astrid S. slo gjennom.
0: Ja!
1: Så var det jo med en ann i det programmet. Det er jo grunnen til at Astrid S. hette Astrid S., er jo at hun hette jo egentlig bare Astrid. Sneplass. Ja. Men så var hun med i Idol. Og der var det med ei fra Tolga som heter Astrid Sygarn.
0: Ja, stemmer det!
1: Det var jo en gar som lå...
0: Det er Sørgarn, ja.
1: Syd.
0: Ja.
1: Ja, vi har jo tidligere... Har vi snakket om Sørlotten her?
0: Sørlotten, ja. I Lensvika. Mm. Ja, eller da pratet om i et annet program som jobber i landsmøte, faktisk.
1: Da kan du høre i NRK radiospilleren Landsmøte, så kan du høre historien om Sørlotten, da. Som er sydligste gården i Lensvika, men den ligger jo nord for Orkanger, da.
0: Ja.
1: Det kan jo være litt forvirrende.
0: Det er veldig forvirrende, altså.

0: Jeg lurer på hva han mener da. Chuck it on your sister, chuck it on your mother. Jeg klarer ikke å få hold på det der.
1: Nei, jeg har sikkert hørt den sangen tusen ganger, alle som aldri tenkt på det. Men chuck it, jeg føler at du kaster det. Er det liksom at du kaster ansvar over på de, eller?
0: Ja, kanskje.
1: Chuck it,
0: ja, det kan hende han mener, ja.
1: Okay. Sikkert helt feil.
0: Nå driver jeg i teksten her. You chuck it on that one, you chuck it. Det er C-H-U-C-K.
1: Chuck it.
0: Chuck it, du kaster det. Ja, det er mulig at du prøver å kaste det, skylde det på den andre da. For at bad boys, what you gonna do when they come for you? Skal du skylde på noen andre for å ikke ta støyten selv? Det må være derfor.
1: Grotesk å skylde på mor.
0: Du skylder på mor din, du skylder på søster din, du skylder på, altså, hva er det her?
1: Okay.
0: Bad boys.
1: Det var Bad Boys fra Absolute Music 2. Og det som er litt snedig er at denne her tok jo i Norge på, i 91 da.
0: Mm.
1: Men Inner Circle, som er bandet, de ga denne ut for første gang i 1987.
0: Oh.
1: Tok ikke helt av. Og så tror jeg de bare... folk må skjønne hvor bra den låten er, så ga de den ut på nytt, og på nytt, og på nytt. Jeg lurer på det var fjerde gang de ga den ut.
0: Ja.
1: Så tok det fyr i Norge.
0: Ja.
1: Så her er det noen som har jobbet godt.
0: Det er det. Apropos jobbet godt. Gjengen her da.
1: Ja, det jobbes.
0: Ja, det jobbes. Det jobbes. Det
1: jobbes godt.
0: Riv i hjertet, det er Sondre Justad, og det er Sven og Torfinn på PN du hører på. Riktig god sommerkveld.

0: Turab og Marit Larsen. Sangen heter Nostalgien. Du hører på Sven og Torfinn.
1: Det gjør du.
0: NRK P1 denne sommerkvelden. Og jeg har gjort klar en sommernøtt til det, Sven.
1: Åh, endelig. Det er jo sånn at Torfinn er påskelabyrintgeneral her i NRK.
0: Ja.
1: Driver på med påskequiz, og nå har du altså lansert Torfinns sommernøtte.
0: Ja.
1: Hvor egentlig aller først med må prøve med på noen nøtte.
0: Mm.
1: Men du leser det jo på radioen, så du der ute kan jo også få testa det da.
0: Du er med drodler på en måte i lag med Sven.
1: Mm.
0: I kveldens sommernøtt så skal vi fram til den mest kopierte og imiterte til dem alle. Det er nemlig få produkt som har vært markedsført med det her som i det hele tatt inneheller. I en av det siste års mest populære godteritrender så spiller også den her førstefiolin, vil jeg si. Og en kan se små skjell ligge att når noen har koset seg med det her. Hva slags sommernøtt er jeg skal fram til?
1: I alle dager!
0: Der ble den stående litt fast, ja.
1: I alle dager, jeg skjønner ingenting.
0: Nei. Nei. Og skal frem til...
1: Jeg skal kun få det en gang.
0: Ja.
1: Så vi får bare tenke litt. Jeg får svar om en låt. Tid, tenker jeg.
0: Ja, det gjør du.
1: Hmm.
0: Da kan du høre på The Killers med Human i mellomtiden.

0: Human heter sangen, The Killers heter bandet, og Sven Biskorsunde heter han som nå sitter og jobber med sommernøtter. Hvordan går det, Sven?
1: Det går forferdelig dårlig. Jeg tenker så det knaker. Jeg dør etter å høre oppgaven på nytt, fordi det er noe her jeg ikke har, det er noe jeg ikke har knekt. Det er en kode jeg ikke har deskifrert.
0: Ja, ok.
1: Jeg står fast. Men du snakker om en sommernøtt.
0: Ja, og skal i kvelden sommernøtt, så skal vi fram til den mest kopierte og imiterte til dem alle. Til alle sommernøtter, vil jeg si. Det er nemlig få produkter som har vært til markedsførde med det her som i det hele tatt inneheldet. Og i en av siste års mest populære godteritrender så spiller den her fyrstefiolin. Den har hovedrollen, vil jeg si. Og så kan du se små skjell ligge at når noen har koset seg med den sommernøtta her. Hva slags nøtt er jeg skal fram til?
1: Altså,
0: jeg er veldig bokstavlig nå.
1: Ja.
0: For jeg skal fram til en nøtt.
1: Ja. Vi skal fram til en sommernøtt. Hvilke sommernøtt har man? Og så er det jo at den er veldig populær, kopiert, imitert.
0: Ja.
1: Jeg har liksom jeg har to teorier.
0: Ja.
1: Men denne godteritrenden har jeg ikke peiling på.
0: Du har ikke hørt om den?
1: Jeg har ikke hørt om noen godteritrend, og det er jo fordi at jeg tipper jo at det er for det er sikkert noen som har vært på Instagram eller på TikTok eller noe sånt drit.
0: Ja, det vil jeg tro, men det er, ikke, for, ja, det er kanskje for at jeg har fått høre det gjennom mine unger nemlig, og de har nok plukket det opp der.
1: Ah, aha, nå, der tror jeg kanskje skjønte det.
0: Aha.
1: Ok, nå skal jeg si hva jeg tenkte. For du sier at før så var det sånn, ja, det er markedsført med det, men det inneholder det ikke. Ja. Og så er det en sommernøtt, og hva liker å spise som sommeren? Jo, kanskje jeg liker å spise for eksempel chillenøtte. Kjempegodt.
0: Ja.
1: Og det du sier, det har blitt markedsført, men inneholder det ikke. Det kan typisk være at man selger ting som liksom sånn inneholder chili, men så inneholder det egentlig ikke chili, men det inneholder et eller annet greier som smaker chili, eller som ligner på chili, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte, ok, kan det være chilinøtte? Og så sier du, men så sier du at det skjell ligger igjen.
0: Ja.
1: Og når jeg spiser chilinøtte, så forsvinner jo alt. Det eneste jeg får er noen røde flekker på fingrene.
0: Ja, det er sant.
1: Så hva er det som har skjell? Og da tenkte jeg at det eneste sommernøtten som legger igjen skjell, det er jo noe du må skrelle, og det er jo enten sånne pianøtter som ikke er så veldig godt i skall, eller så er det pistasjenøtte.
0: Ja.
1: Så da tenkte jeg at dette må jo være pistasje, og det kan jo stemme med at man for eksempel får pistasjeis, det er sikkert ikke ekte pistasje oppi der, det er sikkert noe substitutt.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, godteritrend, det er jo sikkert noe chili, ikke sant? Det er jo mye sånn hot contest, så jeg var liksom, det må være chili, men så sa du barna dine, og så kom jeg på, har det ikke vært et ustanselig mas om noe sånn Dubai-sjokolade?
0: Jo, det har det.
1: Og den må du ikke være på internett for å se, for den ligger jo fanken med i kassa på alle butikker som finnes nå.
0: Ja, de har plassert den lett tilgjengelig.
1: Og den har jeg lagt merke til.
0: Ja.
1: Den er
0: grønn. Så, er du klar for å avgi et svar?
1: Jeg sier pistasjenøtte.
0: Ja, det er det! Pistasje! Det er helt riktig.
1: Det var helt riktig.
0: Dubai-sjokoladen, vet du.
1: Helle.
0: Inhel pistasje.
1: Ja, men inneholder han pistasje?
0: Ja, den inneholder visst pistasje.
1: Ah.
0: Men det er jo med ganske mye pistasjeis som ikke inneholder.

0: Altså, jeg vet ikke hva det er, om det er at sommer og nostalgi henger så tett ihop for meg, men den låta her kjennes veldig sommer ut, synes jeg. Belinda Carlisle var det med Heaven is a Place on Earth, og hun startet altså sin Australia-turné I dag. Så hvis du tilfeldigvis Down Under, så kan du få med deg litt... Altså, hun må jo spille den her på konsert. Jeg kan ikke forstå noe annet. Vi skal ta stemninger, ikke stemninger, vi skal ta liksom tempoet en bit litt ned her I PN. For vi skal høre den nye låta til Kløver. Den kom ut I januar I år, og han sier selv at han brukte bare 6 timer fra han satt seg ned og skulle begynne å spille ned den låta til den var ferdig. Det var nesten ikke som at han laget en låt, han bare på en måte fikk ut et minne. Vi skal høre den her, det her bit av meg.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet det.

0: åpnet denne 90-sendingen. Jeg heter Ellen Flå, håper du har en riktig så fin kveld. Og apropos 90-tallet, så jo det så veldig tilbake også, og jeg sitter og ser på ungdommen da, og deres bekledning, ikke minst. Det jo sånn at 90-tallet nå tilbake for fullt der. Og jeg vet ikke om jeg videre begeistret, egentlig. Det jo ikke alt som trenger å komme tilbake, men... Sånn det. Det jo alltid sånn at ting går I loop. Nå altså 90-tallet som tilbake igjen, og det jo digg det da. Og da håper jeg jo at ungdommen hører på musikken som var stor på 90-tallet. Kanskje du en av dem som hører på nå. Hjertelig velkommen uansett alder og uansett hvilken forhold du har til 90-tallet. Straks skal du få sommerlåta 1996 etter Bjelleklang.
1: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur.

Har du glemt meg, det undra Stig brenner her. Det en dame med flott stemme, som det første musikalske bursdagsbarnet denne gang. Hun har vunnet Melodi Grand Prix Junior, og hun har representert Norge i den voksne Eurovision-finalen. Og det blir mer om damen straks.